0: تو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہے۔

مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے۔

پڑے ہیں، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں، اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔

0: اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور انہیں مردہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبہ کی قوم، غرض ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی، تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔ لقد

اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی، یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں، وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جو شخص دلے آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردست۔
1: الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تمہیں ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا، وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا، اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔

بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے، مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔

0: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إن
1: کی خبر پہنچی ہے. جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا, انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے, اور ان سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت سنائی. تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا, اوپر سے بانجھ. انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے, وہ بے شک صاحب حکمت ہے خبردار ہے.
2: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: آمین.
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
4: جس کی فضاؤں میں رچی پپت کا ساز, جی اے ایف ایم کی آواز.
3: جی اے ایف ایم نیٹورک, سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ومن الاعراب، اور اعراب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یتخذ، جو سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن، جرمانہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانے کی طرح سمجھتے ہیں۔ مغرم کا لفظ جو ہے غین رے میم سے ہے، غرم کہتے ہیں تاوان کو، نہایت ناگواری سے کیا جانے والا خرچ، یعنی جو مال انسان بہت ناپسندیدگی سے خرچ کرے۔ تو گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے گویا وہ تاوان بھر رہے ہوں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں مصائب و آلام کا۔ دوائر جو ہے دائرہ سے نکلا ہے، دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکل کو۔ تو جو چیز کسی سرکل میں آ جائے، ایک طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے نا، تو مصیبت کے لیے عربی میں دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مصیبت بھی انسان کو اسی طرح گھیر لیتی ہے جیسے دائرہ اپنے اندر کے جگہ کو گھیر لیتا ہے۔ عربی میں گردش یا مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے گردش زمانہ، جس کو آپ کہتے ہیں، اور عربی میں یہ اس مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھی حالت کے بعد بری حالت میں تبدیل ہو۔ یعنی ہر مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ایک اچھی حالت جب بری حالت سے بدل جائے تو اس کے لیے لفظ دائرہ استعمال ہوتا ہے، روٹ اس کا دور ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہیں پہ ہے بری گردش۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں اب اعرابیوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، کچھ ان کے حالات پہ تبصرہ ہے۔ یہ اعرابی اسلام کے ساتھ تو اس لیے منسلک ہوئے تھے کہ مسلمانوں سے کچھ فائدے اٹھا سکیں، کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہو سکیں، لیکن ان بچاروں کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا۔ اب یہ بیچ میں آ کے ایک طرح سے شش و پنج میں پڑ گئے، اب کریں تو کریں کیا؟ نہ تو اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ رہیں تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ اب انہوں نے عافیت کس میں سمجھی؟ کس بات کا انتظار کریں کہ کس دن مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، کس دن مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہماری ان سے گلو خلاصی ہوتی ہے؟ یعنی اسلام کو زوال ہو تو اسلام کی عائد کردہ پابندیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1.5-2 سال بعد جب فتنہ ارتداد ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں زیادہ تر ایسے ہی ناسمجھ لوگ شامل تھے۔ فتنہ ارتداد کے بارے میں جانتے ہیں کچھ کیا تھا؟ بہت سے لوگ اسلام سے باہر چلے گئے تھے، بہت سے لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسی قسم کے لوگ تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، ان مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا باقی نہ رہے تو ہم اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائیں۔ کیونکہ 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے، 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تو ان کے دور میں اس قسم کے بہت سے بدوؤں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور مرتد ہونے والوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو پہلے اسلام کی کامیابی دیکھ کے مسلمان ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اگر اس کو بروقت کچلا نہ جاتا تو اسلام کی تاریخ کا رخ مڑ جاتا، پورا نقشہ پھر بدل جاتا۔ لیکن الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نپٹے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی، یہ قرآن کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے نا۔ یعنی جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس وقت ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے بری گردش، انہی کی شامت آنے والی ہے۔ یعنی اس میں بھی اشارہ ہے کہ جب یہ فتنہ و فساد کریں گے تو یہ خود ہی پکڑے جائیں گے، یعنی ان کی سرکوبی کر دی جائے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے،
جاننے والا ہے. ومن الاعراب اور اعراب میں سے من یؤمن باللہ والیوم الاخر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر, یعنی سارے بدو یہ سارے اعرابی برابر نہیں ہیں, ان میں سے کچھ تو مخلص مومن ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ اور وہ سمجھتا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک, یعنی وہ زکات صدقہ دے کر اللہ کا قرب چاہتا ہے, اس کو قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے, تاوان نہیں سمجھتا. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا متمنی ہے. أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سنو بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ مخلص اعرابیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اب دونوں کرداروں میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, ایک منافق اعرابی ہیں اور دوسرے مومن اعرابی ہیں. یعنی گاؤں میں رہنے والے سارے کے سارے برے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہی اسلام کا اعتدال ہے, وہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے. قرآن میں آپ یہ چیز بہت زیادہ دیکھیں گے, جہاں ایک چیز کا ذکر ہوگا تو اس کے اپوزٹ کا بھی ذکر ضرور ہوگا. اور عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اشیاء اپنے ازداد سے زیادہ واضح ہوتی ہیں. یعنی تعلیم کا ایک گر ہے کہ وہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے جس میں اس کے دوسرے پہلو کا بھی ذکر کر دیا جائے. یعنی صرف یک روحی تصویر نہ دکھائی جائے بلکہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جائیں. اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے. اب دیکھیں کہ دن کے ساتھ رات ہے, غم کے ساتھ خوشی ہے, روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے, ہر چیز میں آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا. اور اگر یہ کنٹراسٹ ختم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے, زندگی کا حسن ختم ہو کر رہ جائے. انما العسر یسرا, عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. انسانی تعلقات میں بھی اونچ نیچ آتی ہے, اگر وہ بالکل ایک لیول پر رہے تو ان کا بھی لطف ختم ہو کر رہ جائے. اس لیے ناراضگی رضامندی یہ انسانی تعلقات میں چلتی رہتی ہے. تو کچھ لوگ ان چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں, پھر وہ اچھے دن نہیں دیکھ سکتے. لیکن کچھ لوگ جب نعمت ہو تب بھی خوش رہتے ہیں اور چلی جائے تب بھی مطمئن رہتے ہیں. یہی دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان دو طرح کے حالات میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. استقامت اسی چیز کا نام ہے, اسٹیبلٹی اسی کو کہتے ہیں, کہ نہ پا کر انسان زیادہ بگڑ جائے اور نہ محرومی پر زیادہ پریشان ہو. دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے ایسے انسان کے لیے. تو اعرابیوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہے, وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں اور زکوٰۃ کو یا خیرات کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جرمانہ نہیں سمجھتے, بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمیں اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا. وصلوات الرسول اور اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم صدقہ لے کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ ہمارے لیے دعا کریں. یعنی صدقہ کرنے میں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں اور وہ دونوں کو انجوائے کرتے ہیں. ایک تو انہیں اس صدقے کے ذریعے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے, اور دوسرا اس دعا کا لطف آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ دیہاتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں, ان سے بہت بڑے بڑے کاموں کی توقع نہیں رکھی گئی. جب ان کا ایمان درست ہو, نیت اچھی ہو, تو معمولی نیکیاں بھی ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. الا انہا قربت اللہم سن لو یہ صدقات ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپے گا. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی صدقے کا مال لے کر آتا تو آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے. مثلا بخاری کے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو اوفا کچھ صدقہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم
بها وتزکیهم وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بعد کے لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کسی کے پاس لائے تو جمع کرنے والے کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کو ضرور اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ اس کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت اور قرب چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صدقہ کرنا تو دور کی بات، ہم تو فرض بھی ادا نہیں کرتے۔ پتہ ہے آپ کو کوئی فرض یا قرض آپ کے ذمہ تو نہیں؟ سوچیں، الا انھا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم، والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، واعد لہم جنات، اور اس نے تیار کیے ان کے لیے باغات، تجری تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ سابقون، سبقت کرنے والے، کون ہیں یہ لوگ؟ الاولون، اول آنے والے نیکی کے کاموں میں، کہاں کے؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے۔ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جنہوں نے نیکی کے کام میں جلدی کی، تاخیر نہ کی، ٹال مٹول نہ کی، سستی نہ کی۔ اس آیت کی جب مفسرین نے تفسیر کی تو پھر انہوں نے یہ شناخت کرنے کی کوشش کی کہ اس گروپ میں کس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مختلف طرح کی تفسیریں ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مدینہ میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے سبقت کی۔ تو مکہ میں کون تھے وہ لوگ؟ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین افراد آپ کے اپنے ہی گھرانے کے تھے، مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ بھی جن کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار، تحویل قبلہ جس کا ذکر آپ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، کہ اس سے پہلے پہلے جو مسلمان ہوئے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ چوتھی رائے یہ کہ وہ صحابہ جو حدیبیہ میں بیت رضوان میں حاضر تھے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی آتا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو خوشخبری ان کے بارے میں ہے۔ تو بہرحال والسابقون الاولون، اور یہ سابقون دونوں گروہوں میں سے ہیں، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ۔ احسان کا معنی اخلاص کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ کس کی پیروی کی؟ اتبعوہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ صحابہ کی طرف۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بعد

اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا تو ہمارے ہیروز اور ہمارے آئیڈی پیروی کی. چونکہ جب ہم آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں نا, اچھا مہاجرین اور انصار, نہ ہم مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہ جو ان کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, اچھے طریقے سے. اس سے ایک تو اصطلاحی تابعین مراد ہے, تابعین کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, پڑھا ہوگا, اور بعض کے خیال میں صرف تابعیامت تک کے متبعین. تابع اور متبع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تابعین تو ایک اصطلاح ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا, ان کی کمپنی اور صحبت پائی, ان کا ساتھ دیا, ان کی مدد کی. اور متبعین میں تابعین اور تبع تابعین لوگ جو ہیں وہ پھر متبعین کہلاتے ہیں, جو انہی کے طریقے پر چلے, انہی کے نقش قدم پر چلے جنہوں نے ان کی پیروی کی. تو دین کی اصل روح جو ہے وہ صحابہ کے زمانے ہی میں ملتی ہے. دین کی عملی مثالیں, یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا عملی طریقہ کیا ہو, یہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو. تو اس کی

یا ہم بہانے باز ہیں کہ صرف آرام طلب ہے کہ کام نہ کرنا پڑے. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے من اراد السعیہ، جس نے آخ کیا

کیونکہ یہاں دو گروہوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے نا، کہ منافق عربی جو تھے وہ اللہ راضی نہیں ہوتے تھے خرچ کرنے پر، اس کے برعکس مومن جو تھے ناراض زندگی کے تمام معاملات میں.

اپنے خیالات سے اختلاف کرتے رہتے، کبھی ایک بات سوچتے کبھی دوسری پڑی. یہ اللہ تعالیٰ کا سوچا سمجھا منصوبہ کسی چیز پر ناز ہے اور دوسرے کی کسی چیز کو آپ کم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سیتا اور آپ والی دے دیتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر

سمور لیبر فورس میں عورتن لائے 35% کوٹا ہندی ہر سال اسٹارٹ اپس لائے 10% کوٹا مختص کئی ویندی نوجوانن جے عالمی ڈیئن تے تقریب خطاب کندے وزیر اعظم چیو تے اشرافیہ جے بارن کے تعلیم جو بہترین سہولتوں ملی ویندی آئن غریب شاگردان کے تعلیم جے میدان میں اگتے آندو پیو ونجے چاہیں تا تے بین ملکن جے مقابلے میں پوئتے نہ رہوں۔

حکومت پیٹرول 94 پیسا فی لیٹر سستو ہے، ڈیزل 54 پیسا مہنگو کرے چڑھو، پیٹرول جو نو اگ 324 روپیہ 98 پیسا، ڈیزل جو نو اگ 382 روپیہ 79 پیسا فی لیٹر مقرر۔ اوگرا کی منظوری کا پوئے پیٹرولیم ڈویژن پارا جاری کل نوٹیفکیشن موجب پیٹرولیم شہر جا نو اگ 13 اگست لائے ہوں گا۔ کراچی میں بے دردی سے قتل تھے میر رضا علی کے قرض ڈیندڑ 10 مانن جا نالا سامو اچھی ویا، جات اختیارن قرض ڈیندڑن کے پوچھا گاچا کرن لائے گران جو فیصلو کرے ورتو۔ جات ذریعن موجب میر رضا 10 جنن کا مجموعی طور 4,58,25,000 روپیہ قرض ورتو ہو، عابد کا 1,75,00,000، حسن کا 75,00,000، مجتبہ کا 60,00,000، احسن کا 48,00,000، عثمان کا 30,00,000، اسد کا 26,00,000، آصف کا 21,00,000، 75,000، دانش کا 10,00,000، فرحان کا 7,50,000، مونی کا 5,00,000 روپیہ قرض ورتو ہو۔ جانچ اختیارن جو چوڻ آهي ته میر رضا جي قتل جا کارن ڄاڻڻ لاءِ مالي معاملن سميت سڀني رخن کان جانچ ڪئي پئي وڃي۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو میر رضا کیس میں پولیس جي کوتاهن جو اعتراف ڪري ورتو۔ کراچي ۾ سندھ بار ڪائونسل جي تقريب کي خطاب ڪندي جاوید عالم اوڈھو چيو ته میر رضا جو قتل افسوسناڪ آهي، کیس میں پولیس کا کوتاہیوں تھیوں ہیں، نئی جانچ ٹیم کیس تے کم کرے رہی ہے۔ میر رضا کے والدین نئی جانچ تے اعتماد جو اظہار کیا ہے، کیس میں کوئی دباؤ نہ ہے، غلط فہمی جو بنیاد ہوئی، پرانی جانچ ٹیم خلاف قانون موجب کاروائی کی ویندی۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 11:15 a.m.
3: This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سان نارویج جی پرلی وزیر جی ملاقات بن طرف لاگاپ سمیت خطے کی صورتحال سے گال بول کئی وی بنی ملکن جو مختلف شعبوں میں سہکار ودھائن تے اتفاق نارویج جی پرلی وزیر پاراں خطے میں امن لائے پاکستانی کوششن کی حمایت اسحاق ڈار چاہو تو پاکستان نارویج سے واپار ودھائن چاہے تو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے
0: حق سواز، یہ

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: بارشیں ہیں, سیلاب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خشک سالی اور زمین کی جو سیم یا تھور جیسے مسائل ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم آنگ رہتے ہیں.
1: اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس وقت پاکستان کی زراعت اور ہمارے کسانوں کو کس طریقے سے متاثر کر رہی ہے؟
0: دیکھیں جہاں فصلیں ہوتی ہیں تو وہاں جو ہے وہ پانی کا استعمال ہے, جہاں فصلیں اچھی طریقے سے ہو رہی ہیں لیکن پانی کی دستیابی کم ہے تو خشک سالی جیسے مسئلے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کا خطرہ ہے. تو موسمیاتی تبدیلی ہماری زراعت کو کئی طریقوں سے متاثر کر رہی ہے. درجہ حرارت میں اضافہ ہے, وہ فصلوں کی نشوونما کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اور اس کے بعد پیداوار کو متاثر ہو رہا ہے. زیادہ بارشیں سیلاب کا باعث بنتی ہیں, اور بارشیں اگر کم ہوں تو پھر خشک سالی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فصلوں پر کیڑے مکوڑوں اور فصلوں کی بیماریاں جو ہیں ان میں بھی شدت جو ہے وہ اس کی تبدیلی دیکھی جاتی ہے, کہ موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں کا پیٹرن, کیڑوں مکوڑوں کا حملہ اور فصلوں میں بیماری کا موجود ہی. تو اس صورتحال میں ہمیں ایسی زراعت کی ضرورت ہے جو اس موسمیاتی دباؤ کو برداشت کر سکے.
1: اچھا اگر چیلنجز کی بات کی جائے تو آپ میں یہ بتائیے کہ ان موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے زرعی تحقیق کیا کردار ادا کر رہی ہے؟
0: جی بالکل, بہت اہم ہے یہ سوال, بہت اہم ہے کہ زرعی تحقیق کا جو ہے وہ کیا کردار ہے, بنیادی کردار ہے. زرعی تحقیق سے موسمیاتی تبدیلی سے جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کا سائنسی اور عملی حل تلاش کرنا ہوتا ہے. تحقیق کے ذریعے زیادہ درجہ حرارت, خشک سالی, اور جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ سیم اور تھور, ان کو برداشت کرنے والی فصلوں کی اکثر

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Pakistan.
3: Bayar jo Sona Urea, jahan jo moti jado daano chhatai karan mein aasan. Ye nitrogen ke der tai dastiyab kare fasal ke anyab shandar. Sona Urea Granular, mitti jo maan vadhai.
4: Tehzeeb o Saqafat se saji سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
5: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
4: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
6: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی پسند کے محبت کا ساز، جی اے
2: آواز گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو.

0: تہذیب و سنت
1: جس ان کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
0: سندھ کی آواز.
2: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا. سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: नहीं
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो
2: It's Two Time Check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Viram, Fari Khatam. Aaye.
4: Ab aap sunenge. GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yuya Granular. Mittiye jo ma.
7: ਜੀ ਸਦੀਕ ਮੇਮਣ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਮਲੀਰ ਜੋ ਅਗੋਨ ਡੀਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਏਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੇਮਣ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਫੋਸੋ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਥੇਣ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇਈ ਛੜਿਓ ਤਪੇਦਾਰ ਨਿਸਾਰ ਵਗੁਣ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਮਹਿੰਦਰੋ ਕੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵਯੋ ਅਗੋਨ ਮੁਖਤਿਆਰਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਐਵਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਐਮੇਨ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ریاستی رٹ کے چیلنج کندڑن کے قانون موجب سندن انجام تے پہنچا ویندو پابندی مڑے الیکشن کمیٹی جرگمال بنائے رہن کارن کے جلد آزاد کرے آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان ایس ایس پی خاور علی شوکت چیو ہے تے ریاستی چینج کیا ویو ہے اہلکارن کے تشدد جو نشانو بنایا ویو اور تن کے ڈھال طور استعمال کیا ویو ریاست نہ پہری کمزور ہوئی نہ ہانا ہے نظام مفلوج کرن جی کوشش تھی تے ریاست ذمہ داری پوری کندی ملک میں بجلی کے واپدارن لائے بجلی لگاتار ٹن مہینوں تائیں مہنگی تھن جو امکان ٹے ماہی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بجلی فی یونٹ 1 روپے 34 پیسہ مہنگی تھن جو امکان نیپرا بجلی وراہندڑ کمپنیز کے درخواست تے فیصلو محفوظ کرے ورتو واپدارن تے 34 ارب روپے جو وادھو بار ہوندو سندھ ہائی کورٹ سی سی جے ماتحت ولک اسپتال ماں ایچ آئی وی پکڑجن والے کیس میں جانچ کرن جو حکم دئی چڈیو چیف سیکرٹری جی سربراہی میں جانچ کمیٹی جوڑن جو حکم عدالت چھو تو جانچ کمیٹی میں ویہ گریڈ کے اڑن عملدارن کے شامل کیا وجے جن اسپتال جا جانچ سے تعلق

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز.
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
5: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف 2 دن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

کے ٹی این نیوز جے شہید صحافی جان محمد مر جے ٹری ورسی چک میں شہید جان محمد جی مزار تے مائٹرن ہے قلمدرن جی حاضری تے سال گزرن باوجود قتل کیس دا مکھ جوابدار قانون جی پکڑ کان آزاد سندھ حکومت جے وائدن باوجود شہید جے خون سان انصاف نتھی سگیو چھ جوابدار بخشل مر بابر بشیر منور مر رمضان شیخ ہیں بیا ضمانت تے آزاد تھل مکھ جوابدار جمن مہر گلزار نصیر روشن موسن مہر بیا گرفتاری نہ تھیا شہید جان محمد جا وارث ہیں قلم دھڑن کے انصاف جو انتظار

0: پٹی سے قلندر ناز،
1: اسی خطے کی بنی
0: جی نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی ایٹ ورک
1: سندھ۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی مہمان نواز دھرتی،
1: بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف کینی بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای اور جدید مائکرو بی تھری اور چمکدار صرف دو دن میں فیڈ. اور دیکھتے ہیں اصل کا شو.
1: ان مٹی جا رنگ رونقوں زرخیزی اساں جے ہاری سائیں تانے ان جو انیا تماں سا گڈ آئے جدید ٹیکنالوجی یار جو جے جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرن میں آسان دی دستیابی کرے فصل کے انیا بھی شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے جی اے ایف ایم کی آواز.
0: جی اے ایف ایم نیکسٹ سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان تھی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: پاس جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز۔
0: جی اے ایف،
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: سونا سے ہے کامیاب اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: تہذیب و ثقافت سے
0: سونا سے ہے کامیاب اسکیم کے تحت سونا
2: ہن مٹی جا رنگ رونقوں زرخیزی اساجے ہاری سائیں تاہن آباد ہانے ان جو انیاب ودھیک مان ودھائن لائے تماں سا گڈ آہے سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا جن جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرن میں آسان دے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
3: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
1: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز
5: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضائل
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
2: سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو.

0: تم جانتی نہیں ہو زبید تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. تم جب ساتھ ہوتی ہو نا تو دل کرتا ہے کہ ہر وقت بس پھولوں کی بارش ہوتی رہے. ہمیشہ کے لیے تمہیں اس محبت کے رشتے میں قید کرنا چاہتا ہوں.
1: لیکن میں تم سے نفرت کرتا ہوں.

0: موجب ناروے کے پیڈی وزیر ایسفین پارتھ ایڈی کی اگوانی میں آراستی افد جی جی ایچ کیو راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سے ملاقات کرے گڈیل دلچسپی کے معاملے علاقائی سلامتی پاکستان ناروے کے بےطرفن لاگاپن سمیت سیکورٹی سہکار کے خیالن کی ڈیوٹ کئی وی فیلڈ مارشل سے راسی منیر عالمی امن علاقائی استحکام بابت پاکستان جو موقف پیش کرے گڈیل سیکورٹی چیلنجز کے منہ ڈیڑھ لائے سہکار گڈیل کوششن کی اہمیت سے زور ڈنو اسحاقدار سے ملاقات دوران ناروے کے فیڈی وزیر خطے کی موجودہ صورتحال عالمی معیشت لائے خطرہ بنل ہے امن لائے پاکستانی کوششوں سارا چکی ہیں پیٹرولیم ڈیلرز حکومت وچ میں گاڑی ناکام ہڑتال جو فیصلہ برقرار پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے وقت پیٹرولیم وار وفاقی وزیر علی پرویز ملک وچ میں اسلامآباد میں پنجن کلاکن تائیں جاری گاڑی کامیاب نہ تھی سکوں گالین دوران چکان والوں ماحول پیٹرولیم ڈیلرز وفد ایمرجنسی ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس سدائے ورتو اگوان موجب گالین دوران حکومت تیل قیمتن میں روزانی تبدیلی والی نظام میں ترمیم کا انکار کیا ہڑتال وارو فیصلہ برقرار ہے ایران امریکہ جی اپنا مستحق کنٹرول والے دعوی کے رد کر چڈی انسانی حقن والے معاملے تے یورپی ملک بھی منافق قرار ایرانی پڑھئی وزیر عباس راکی چی ہے تو ایران خلاف جنگ امریکی انٹیلیجنس کی وڈی ناکامی جو کھلل ثبوت ہے
1: سولر ہیں بیٹری
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
4: جی ایف ایم 91.6
5: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو
6: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
7: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم کی آواز
6: جی ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز
5: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: سچ.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدندا رہو۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم کی آواز
1: GAFM Network, سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز GA حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
4: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اسی کو اپنا کریئر بنائیں. I realized I was made for music.
5: تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

پلن علاقائی سلامتی سیکیورٹی سرکار تے خیالن جی ڈیوٹ کئی فیلڈ مارشل آصف منیر عالمی امن علاقائی استحکام بابت پاکستان جو موقف پیش کردے گڈیل سیکیورٹی چیلنجز کے منہ ڈیئن لائے سرکار گڈیل کوششن کی اہمیت تے زور ڈنو سرکار سے ملاقات دوران ناروے کے پڑھئی وزیر چھو تا موجودہ صورتحال عالمی معیشت لائے خطرہ بنل ہے

احتساب عدالتن کا اینٹی کرپشن کورٹس منتقل تھل کیسز سے بھی احتساب عدالتن میں کاروائی شروع. ریپ پروسیکیوٹر کی درخواست احتساب عدالت 15 ریفرنسز سے کاروائی شروع کرے چڑی. زمین کے غیر قانونی الاٹمنٹ اور کرپشن کیس میں بلوچستان کے اگوڑے وزیر علی حسن گروئی اگوڑے چیف سیکرٹری صدیق میمن کے نوٹس جاری. مدیر جو اگوڑوں ڈی سی قاضی جان محمد، اعجاز حسین، عبدالقادر میمن، غلام مصطفیٰ، محمد موسیٰ قاسمی، عبدالطیف کھوسو کے بھی پیش تھن جو حکم. تپیدار نثار وگن، علی اصغر مہندرو کے بھی نوٹس جاری کیا ہو. اگوڑے مختار کار اقبال اوارڈ محمد حنیف بین کے نوٹس جاری. سندھ میں دہشتگرد نیٹورکس کی نگرانی بڑھانا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے مضبوط بڑھنے کی ہدایت. وڈے وزیر پڈین جو تحفظ ہر حال میں یقینی بڑھایا وے. کراچی میں وڈے وزیر سید نواز علی شاہ کی صدارت ہیٹ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بابت اعلی سطح اجلاس میں

0: زانا رات 7 بجے
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
1: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز،
2: آواز گیت سنگیت جو آواز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جیے آواز
0: فیم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جیے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف اے
2: گیت سے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91 سندھ جو
0: سجی مہمان نواز،
1: جس کی فضا بسی ہے بن کے محبت،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز،
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.0 سندھ جو آواز.
3: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر
4: یوریا گرینولر مٹی.